Ọpẹ́ ní fún bàbá ọba Weledo Mari tó dá wá sí lọ́jọ́ òní. A ń rìn lọ sọ ó, a ń rìn láàrin òru kó ṣọ̀ wá lọ.